si wo wu na ne posta from down what a shock so ni pa ni mi se e bri e bri boni a en ke wan wi asi a moni bo en ne si ke ni bri e o tan a ho yi a ni bi de shi wu ana sa asuma ana ni pa ri fi se a te mo bi twa bi ho mi pa bo mo bi bi o ti mi ni se wo du mama Jesus a wo ni kuru mo se ni an so as a tribute to the when you're showing him, oh, glory, glory, hallelujah.